Eu nana tu fa for my name musica na su fe filo I e fa mi no I voi lo tino pe fa yele I fa yeso fa martino le netaya Ale ni ven ka vi fi a kalkol Ele tele fo ma ile na wo mai lu ngol social media ba ko mo mo mai ai ma fa mata lo mai ai I a me lo la tu a faia If I may listen to my title, Barbara O'Neill, all for my title, Samaliloia. I'm a tattoo, Lalo, the GP, on a five, a fiatu sanga, pese fulu, pole telephone, yo, my. On a CTLO, oil, lisi, vanga, mourunga, tango, specialist. If I pena for Ililoia, I'm a kamai lava, ya, ile loia, before the attorney. Alui vo solicita o ye e ka ungo isi bea o no o e dole I le avea o ye ma whapasina. Ale mago o te maita I le nei o Babaroni o tele I o na vaenga fu I le leo hepo po ni vaenga in fai lava na e faia. E alo I lalo lo toto mawa lunga, e alo I lalo lo suka o alava nisi vaenga e au nua ma soto inu ino fala au. O ona lo fa tunu ina tato telefon mai. Ole tulanga la le FM mai e Barbara O'Neill. Ole si ti o tulanga se fo mai, ole tele nau nau ana mai. Fo ile le fa taua ia pepa talavai, po le prescription. Ave ole kemisi, ole tele la le watu le ngua fo mai, e mataudia. E tatau, e sa o le tamata ina, por fo ma ina. E tatau o na faile si itanga o se fo ma, I fo I tangata ma mai. Ua mua lato malosi mai I ana ai tiepo o na fautuanga. Ai pangalea, o le si ti o tulanga o fo mai, o le tele o na mai, ua tau di ai I al fale talavai. Fai mai la proper ni au, e lo se proper mna se fo mai. I will problem my own map. It's a town tattoo va ili ili. Polyasa ole mea lea loitato to pay ole chemist. Ye polfale talamaitato vai. Mafua maya lot vying or lot two to no love for a pola meta mafa. Ole mea nati fi fi fi. Yo, omen to a lot talas tassi patele le lata what. Ole tasi le fanupia, pole apapia, pole fangupia. Ua mai magua se furu minute o lo wolanga. Tasi le fanupia, a tatu titilo fue a tatu manga, waka kore papu. Ole si alo sa kai au, o mai magua kore aso ako. Fangu mau patele atasi lo apapia, pole fangupia. Ua mai magua se furu minute. Ole si ingu ingu maali e fo ite. Lomo inga la, e fa pena. Ole ala na olo te imi wai lor patele e a posetase o fai fia o mawulunga I o ilonga. Tau sanga lor fo mai. Alu e fai le fa basino, male lo ia, e o mai. Wa keke I al fa basino mawulunga I lo ma male lo ia. Wa waku fa au wa tangata mawulunga le kalesia a vatur fo mai. O aku lo ngai kama o la waku mala ako pa ufa pepo le al mea le la sing. Fe mai no mala vanga fara. What we can do for you? Ake ke I fe mai yo patele. To manchu al mali o Yesu. E to o duwa la aunga hoisa ya no au kafa. E fa pe nga fo ila o mali o le woka uwa kuya oru ke mga o kau ke o fakas. Ole nga la fa mita tu li li la tu me ala lu ali si pepe lo les e ba wo man tu ai lo le tala fa ya ona fa ila la tala tala u mar kwa ka mu ni mu li lo sa to lu wa ta mai tin fa tu tu er fa ya ona lu nga ole singa male tin sa mo tin ti ti sa mo O vai a tur vai a ta mamai o ko lu ale vai a tau wanga tau sanga uma kau sanga uma vai a tu loi ale vai a uma ile kome kiki sanga
Ola al me te mana oi fai pe a uma a pe a e matua. Fua mai la ke kire sa. Te mana oi vea ma insinia fai a va lele ma ta vale sau sawa o le lalo langi. Te mana oi a tele ni au tupe ma fai ni a pisinisi. Aka lo mara fai. Oh, very good, very good. Ku fulo male fai a unfa kukiki samo. Aya oi Miriam. Sore olo ngi menga lau ori senga. Fia venga ima isi ie faya valele ka wale sawa sawa. Faya fare maululungo lau langi ma tele antupe. Ai wa ke il faya unga mare senga fa mayo Miriam. Teacher, I want to be his wife. Ole nga, oki a kod poko senga fa mayo Miriam le tintitizam. Che mana o e avea umato lua o le li yo chan. E ole na, o na iwe vangai usi mea fafo anga o le ufatatari mai tipi a changa vaya boi.